zaista sjajno, ste sjajne revijalne skokove sa Starog mosta. Polazak voza sa glavne željezničke stanice u Sarajevu zakazan za 11 sati, a povratak iz Mostara ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine za 19 sati, tako da ćemo stići, dakle, da odemo iz Sarajeva, budemo u Mostaru tu, dakle, kad je najvažnije i kad je najljepše, i vratimo se ponovo u Sarajevo sa povratkom koji starta u 19 sati iz Mostara. Umjesto, dakle, automobilom, putovanje vozom u Mostar donosi značajne pogodnosti. Između ostalog, putnici će naravno uživati u vožnji jednom od najljepših željezničkih ruta u Evropi. Znate i sami da je ova naša ruta iz Sarajeva prema jugu, prema Mostaru, pa dalje prema Čapljini i Pločama proglašena jednom od najljepših u Evropi. Zaista se ima u čemu uživati, a nećemo morati brinuti ni o gužvama na putevima, ni o parkingu u jeku ljetne turističke sezone. Zna se da Mostar zaista pohodi veliki broj i turista i gostiju i ljudi iz okoline, tako da se može računati da ćemo bezbrižno prisustvovati ovoj zaista prelijepoj finalnoj večeri ili finalnom popodne u finalnom danu takmičenja sa Staroga mosta i vratiti se ponovo u Sarajevo, dakle biti dio jednog sjajnog sportskog spektakla u Mostaru bez ikakvih poteškoća. Naravno, evo, ovo je još jednom prilike i da vam kažem da ukoliko zaista želite na ta neka putovanja putovati dalje, i dalje važi ono pravilo, s obzirom da smo opet na startu dakle jednog toplotnog vala ovdje kod nas u Bosni i Hercegovine, da se na put kreće zaista u ranim jutarnjim satima i da se češće prave pauze, da se odmori i, dakle, putnici i automobil, i uopšte da se malo skine taj pritisak i taj stres koji imamo u vožnji. U svakom slučaju, naravno, mi vam želimo sretan put.

0: Neka svemirska ravnoteža i neka sila koja knjige ostavlja u rukama onih koji će ih cijeniti i listati na drugačiji način.
1: Pa postoji, da. Postoje knjige koje sam uzeo i nekako i nikad ih nisam vratio. Da, postoje te knjige, ali nisu nikad otuđene na način sad, nego to je jednostavno jedan onako prešutni dogovor. Moje je nešto ostalo tamo, njegovo je nešto ostalo ovamo i eto tako. Vrlo često su to ljudi s kojim više i nisam u kontaktu, recimo. Životi su nas razdvojili i ostale su neke moje knjige u njihovim bibliotekama, kućnim, neke njihove su ostale u mojim. To je ono, lijepo je to. Da ne iđeš tako na knjigu i onda se među ostalog u toj knjizi sjetiš tog nekog ko ti je nekad u životu bio važan, ko ti je nekad nešto značio, pa ga po toj knjizi spominješ i tako dalje. Tako da biblioteke imaju svoj život. Biblioteka je na neki način, ona puno u stvari govori o ljudima, kao i sve drugo. Naše kuće jako puno govore o nama. Naše biblioteke isto tako. S tim da ne postoji sad neka knjiga koju bi mogao izdvojiti, a koju sam, ne znam, eto, na taj način dobio. Ima još jedna zanimljiva priča u vezi moje biblioteke. Mislim, to je nemoguće i bilo bi nepravedno o tome nešto ne reći. I sad sam se toga sjetio. Mislim, nisam razmišljao uopšte o našem razgovoru, pa onda, moj drug jedan, iz tih nekih studentskih dana je meni u stvari poklonio dobar dio svoje biblioteke. On imao neke razloge za to, sad ne bi ulazio u to, ali recimo, dobro se sjećam tog dana, to je u stvari, nikad u moju biblioteku kućnu nije došla ta količina knjiga u tako kratkom vremenskom periodu. On je meni poklonio biblioteku, ja se sjećam dobro kad sam otišao s autom po te knjige i kako smo mi to jedva stavili u auto i kako sam ja to dovezao kući. A mi smo bili onako dosta slični, imali smo bili su nam dragi slični pisci i tako. I tam je biblioteka važna, njegova zbog njega samog. Dakle, danas živimo neke potpuno drugačije živote, ali eto, ta njegova biblioteka koju i on, kao i ja, skupljao poslije rata po Mostaru, uglavnom kupujući knjige za Marku. To je dobar dio moje biblioteke. Da.
0: Knjige su, kaže Kaplan, lijek za nerazumijevanje. A nama je tog lijeka u vremenu površnosti, u vremenu nametnute brzine, čini se najviše potrebno.
1: Mislim, ne da je važno, ja mislim da je to u stvari, naravno sad, ne bih htio da zvučim nametljivo. Meni je lično to možda najvažnije. Dakle, baviti se književnošću kao čitatelj, to je čitati knjige. Mislim da je to nešto što mi je presudno, svakodnevnom životu, onda i kao pisu. Mislim da nijedan pisac, mada ima i takvih slučajeva, teško da može pisac baviti se književnošću kao pisac, biti autor određenog vremena, da pritom ne čita, da ne čita, mislim, ne samo da ne čita književnost, da mora da bude na neki način u toku da čita i recentnu književnost, to je ono što objavljuju ljudi koji su njegovi savremenici. Tako da je čitanje bitno

u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj.

ljudi. Na radiju su me zvali leteća tetka. Trgnula sam se i rekla šta mi je. Istresla pred njega sve svoje strahove, nedoumice i frustracije. Opisala kako sam se uspjela dići iz kreveta i napraviti 2-3 koraka do umivaonika. A on je rekao, bit ćeš ti dobro. I kao motivacijski moment otvorio mi svoje srce. Benjamin je naime ratni amputirac. Kao mlad čovjek u ratu je od granate izgubio nogu. Poslali su ga u Francusku gdje se liječio i usput naučio zanat. Toga me dana proveo kroz sve vježbe koje ćemo raditi. Većinu sam radila bez problema i on je bio zadovoljan. Na kraju mi je rekao, samo da možeš otići sama u halu, to ti je najvažnije. Pitala sam se šta je hala, kakav ga ples sad spopao, a opet da nije kakva sala za fizkulturu, to bi imalo smisla. Kad je otišao, u sobu su nahrupile medicinske sestre. Jao, hoće li to ovo Benjamin biti fizioterapeut? Hoće, kažem ja. Jao, blago tebi, ja bih se odmah razboljala kada bi me on zapao, kaže jedna od njih. Sve u sobi momentalno smo se složile i usvojile ovaj argument. Dolazio je svaki drugi dan. Pričali smo o svemu i svačemu. Bio mi je i fizijatar i psihijatar, a i ja njemu. Pričao mi je o bolovanju u Francuskoj i o borbi da prohoda, jer noga je jedno vrijeme odbacivala svaku verziju proteze. Pored vrata bi svako malo prošla neka sestra i pitala ga za mene, a on je zaključio da sam veoma popularna. Ma ne, ne, kaže mu, ne ja, ti si vrlo zanimljiv ženama. Bio je oženjen i svako jutro bi došao s nekom anegdotom o svom malom sinu. Pričali smo jedno drugom sve svoje probleme, liječili smo se uzajamno. A ponekad bismo i zapjevali neku čolinu pjesmu, njega smo oboje voljeli. Rekao je da se ne forsiram, pošto sam sve vježbe radila i poslije podne, a ponekad i prije spavanja. Dobro je išlo. Napredovala sam i on je bio zadovoljen. Onda je jednog dana rekao, bićeš ti brzo onakva kakva si došla. A nemoj, moj Benjamine, ja sam ti došla na nosilima. Toliko smo se smijali da su došle sestre i dežurni doktor, čak i komšija iz druge sobe Ranko s infuzijom. A kad smo im rekli o čemu se radi, pridružili su nam se. Svi smo se smijali jer znali smo, smijeh je lijek. U tim našim razgovorima sam ga pitala i kad ćemo na ples i gdje je ta hala. Onda se on počeo grohotom smijati do suza, zagrlio me i rekao, kakav ples, Amelice, to ti je bona WC, zahod. Ja sam se tako nasmijala, a on onako zgodan, šeretski mi je odgovorio. Znaš šta, sutra ujutro ćemo ti i ja odplesati do hale. I odplesali smo. On bez noge, ja bez dijela mozga. Plesali smo za život. Crveni karmin za predsjednika. Kad sam se probudila, čekala me hladna supa i makaroni sa sirom. Ustala sam čila i vesela, prosula supu u lavabo i makarone u kantu, pojela nekoliko komada mamine pite i sve zalila vodom, a onda raspakovala onu bijelu kutiju. A tamo iznenađenje. Ni traga od ruže, nego prekrasni, bijeli, čipkani korzet. Iako je mene teško zbuniti, bila sam zbunjena. Odmah sam nazvala Rubinu i upitala. Bona Rubi, kakav je ovo poklon? A ona će lakonski. To je meni Željko. Željko Komšić dao pare da kupim nešto što voliš i što će te obradovati. A ja znam da ti voliš čipku i korzete, pa kontam da će ti biti drago. I jeste mi bilo drago. Odmah sam obukla korzet, pa onda papuče što mi je mama poslala, Zeko s pufnom, prigrnula bade mantil i pravac u sestrinsko-doktorsku sobu za dežuru. Pokucam na vrata i otvorim. Ništa ne govorim.

Čitali smo posthumno objavljenu knjigu autorice novinarke Amele Rebac, Ples za život, dobročudna strana zločudne bolesti. U emisiji govorila sestra autorice Ajlina Selimić i recenzent i prijatelj Nedžad Maksumić Maksi. Dijelove iz knjige čitala Dijana Ondelj Maksumić. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.